0: Vrijeme da u razbudilniku čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu, a slušamo Aleksandru Radović i pjesmu Iz petnih žila.
1: Hit sedmice.